să potisesc o smifcă in Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea unui cende notos în 2 din aiset. Răsperică cvotii ca să zvestite. Любопит ни новини. Трафик информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Radio The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air. How you guys feeling? Online.